0: तथा विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्ट प्रदर्शनेन द्वे स्वर्ण पदके चत्वारि च कांस्य पदकानि स्वायत्ती कृतानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं रेल सञ्जालस्य अभूतपूर्व विस्ताराय क्षमता संवर्धनाय च 20,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमानेभ्यः 8 बहुपथ रेल प्रकल्पेभ्यः स्वाकृतिं प्रादात्। नवदिल्ल्यां संवाददातॄन् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत् यत् एतेषु प्रथमचरणे पश्चिम बंगाल झारखंड ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्येषु व्याप्त चतुर्दश मंडलेषु नूतन मार्गस्य निर्माणं विधास्यते। अस्मिन् खड़गपुर झारसुगुड़ा चतुर्थ पथः, कटनी पेंड्रा रोड चतुर्थ पथः तथा बिलासपुर पेंड्रा रोड तृतीय पथः समाविष्टाः सन्ति। अनेन सहैव मंत्रिमंडलेन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना राज्येषु 44.5 शत किलोमीटर परिमित विस्ताराय 21,000 कोटि रूप्यकाणां अन्य 5 परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। मन्त्रिणा सविशेषं प्रख्यापितं यत् सर्वकारेण देशस्य 7 सान्द्रता रेल वीथीनां चतुष्पथीकरणं विधातुं निर्णयः गृहीतः। एतेषु देहली हावड़ा मुंबई हावड़ा दिल्ली मुंबई दिल्ली गुवाहाटी दिल्ली चेन्नई हावड़ा चेन्नई तथा मुंबई चेन्नई इति 7 प्रमुखाः मार्गाः सन्ति, येन रेलयान विलंबस्य समस्या मूलतः विनक्ष्यति।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य कोलंबो नगरे श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिना अनुरा कुमार दिसानायके इत्यमुना सह महत्वपूर्णां मन्त्रणां व्यदधात्। उपवेशनावधौ उभौ नेतारौ प्रत्यपादयतां यत् उभावपि देशौ निकट प्रतिवेशिनौ सामुद्रिक सहयोगिनौ च स्तः इति हेतोः भारतं श्रीलंका च उभयोः राष्ट्रयोः समग्र विकासाय जनकल्याणाय च परस्पर सहयोगं सातत्येन निर्वहिष्यतः। सामाजिक संचारपटले रक्षामन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् अस्मिन् क्षेत्रे सुरक्षायाः स्थैर्यस्य शान्तेः समृद्धेः च संवर्धनाय उभौ देशौ संयुक्ततया कार्यं विधास्यतः। रक्षामन्त्री ह्यः त्रिदिवसीय यात्रायाः अङ्गतया कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः रक्षा विदेश मन्त्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः समन्वितस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधत्ते। रक्षामन्त्रिणः हार्दिकं स्वागतं व्याहरन् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः दिसानायके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह स्वकीयं पूर्वतनं संवादं सस्मार। अथ च दृढतया पुनरुद्घोषयत् यत् श्रीलंका स्वकीयायाः भूमेः उपयोगं भारतस्य सुरक्षाहितान् बाधमानानां शत्रुतापूर्णगतिविधीनां कृते न कदापि अनुमंस्यते। अवसरेऽस्मिन् उभयतः श्रीलंका वायुसेनायाः कृते L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनाय च द्वयोः देशयोः NCC NDC इत्यनयोः च मध्ये सहयोगाय सहमतिपत्राणाम् आदानप्रदानं व्यधायि। श्रीलंका वायुसेनायाः 6 L-70 प्रक्षेपास्त्राणाम् उन्नयनप्रकल्पः भारतसर्वकारस्य अनुदानसाहाय्यान्तर्गतं वर्तते। उभौ नेतारौ भारतीय सुरक्षाबलैः विनिर्मितानां 3 बैली सेतूनाम् आभासीय माध्यमेन लोकार्पणम् अकुरुताम्। अनन्तरं प्रवासी भारतीय समुदायेन सह संवादकाले रक्षामन्त्रिणा श्रीलंकास्थः भारतीय समुदायः उभयोः देशयोः मध्ये सम्पर्क सेतुः वर्तते इत्यभिहितः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.

आगामिनः ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य पूर्वाङ्गरूपेण मुम्बय्यां ब्रिक्स वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक नियामकानां च अन्तिमा महत्वपूर्णा संगोष्ठी साम्प्रतं प्रचलति। अस्मिन् वर्षे ब्रिक्स वित्तधारायाः मुख्य विषयः दृढतायै, नवीनीकरणाय, सहयोगाय, शाश्वतविकासाय च निर्माणम् इति निर्धारितमस्ति। अस्याः श्रृङ्खलायाः पूर्वतनं समुपवेशनं गतमासे जयपुराभिधाने नगरे सञ्जातम्। मुम्बई नगरे निर्धारित अन्तिमोपवेशनात् प्राक् केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया ब्रिक्स वित्तमार्गस्य प्रमुखनिष्कर्षाणां सविस्तरा समीक्षा व्यधायि। चीनदेशस्य शंघाई नगरे अस्मिन् मासे 22 दिनांकतः 27 दिनांकं यावत् आयोज्यमानायाम् 48वीं विश्वकौशलस्पर्धायां भारतं प्रथमवारं एकादशसु नवीनासु कौशलश्रेणिषु भागं ग्रहीष्यति। कौशलविकास उद्यमिता मन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् स्किल इंडिया दलं 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिनां दलेन सह सहभागितां विधास्यति। मन्त्रालयस्यानुसारं एषा अद्यावधि विश्वकौशलस्पर्धायां भारतस्य अत्यन्तं विविधतापूर्णयुता सहभागिता अस्ति। एतासु 11 नवीनश्रेणिषु दन्तकृत्रिम अङ्गनिर्माणं, डिजिटल् इण्टरेक्टिव् मीडिया डिजाइन् इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः। भारतस्य सहभागिताविषये वदन्त्या कौशलविकास उद्यमिता मन्त्रालयस्य सचिवया देवश्री मुखर्जीवर्यया उक्तं यत् एतासु नवीनासु श्रेणिषु भारतस्य सहभागिता देशस्य कौशलपारिस्थितिकीतन्त्रस्य भविष्योन्मुखतां वैश्विकप्रासङ्गिकताञ्च दर्शयति। सा एतदपि उक्तवती यत् दृढसहयोगेन सर्वकारः यूनां कृते आत्मविश्वासेन वैश्विकप्रतिस्पर्धायाम् अवतीर्य उत्तममानकान् प्राप्तुं मार्गं प्रशस्तं करोति। राजस्वगुप्तचरनिदेशालयेन विगतपक्षद्वये देशव्यापी अभियानेषु प्रायः 40-700 किलोग्राम परिमितं गांजा चरसादि मादक द्रव्यं गृहीतम्। प्रवर्तन निदेशालयेन कर्णाटकराज्ये 18 स्थानेषु सघनान्वेषणं विहितम्। एतेषु राज्यस्य लोकनिर्माण मन्त्रिणः सतीश जारकीहोली इत्यस्य, तस्य पुत्र्याः सहैव लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली इत्यस्याः आवासः अन्तर्भवति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राय तन्निकटवर्ति क्षेत्रेभ्यश्च वायुगुणवत्ता प्रबंधन आयोगेन उद्घोषितं यत् आयोगस्य संवैधानिक निर्देशानां प्रभावी कार्यान्वयनं एनसीआर क्षेत्रे वायुप्रदूषणस्य निवारणाय शमनाय च अत्यन्तं निर्णायकम् अस्ति। अहमदाबादे प्रचलन्त्याः विश्व दिव्याङ्गधनुर्क्रीडायाः अन्तिमे दिवसे भारतेन उत्कृष्ट प्रदर्शनेन 2 स्वर्णपदके 4 च कांस्यपदकानि स्वायत्ती कृतानि इति वार्ताः।